0: wohyia bɛma bia ne ho afɛ wo se wo pɛ
1: mokasa
2: ani mokasa sense no achi